sreče, ker tebe poznam. Napisal zato, ker sem slišal tvoj glas, kako ti je dobro, odkar me poznaš.

sej, zdaj prav neč mi ne fali. Mam en par brajt, en kajšno nivo, mi žer je en boljezni nijen. Ženo mam še zmeram živo, ma kadar spijem, hlaš ali dva, en kata treči, prav me prime. Se svetno malček zadondola, en zmislim tiste se.

odjek nekih izgubljenih snov. Iz dubine davne prošlosti sad stiže, dolazi sve bliže, moćno poput mora, kad klima se diže.

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva mi.